محبتوں میں جینے والے خوش نصیب ہیں, محبتوں میں مرنے والے بھی عجیب ہیں. عظیم ہے ہماری داستان جانے من, فاصلوں پہ رہتے ہیں لیکن

اگینسٹ دی مائٹی موکیز کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام پہ پیش کی گئی آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا بے. چلے پروگرام میں کشور اور سپنا کی آواز میں یہ گانا پیش کیا جا رہا ہے.

ملینز دے مائٹی مکیش کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام بھی پیش کی گئی ہے. چلے گانا مکیش اور سمن کلیان پور کی آواز میں پیش کیا جا رہا ہے آج کے پروگرام بھی. سمن کلیان پور اینڈ مکیش کی آواز میں

انداز محمد رفیع اور عائشہ جی کی آواز میں یہ جناب اس پروگرام میں پیش کی گئی آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں. سننے والوں ہر ایک انفارمیشن کے لیے ریڈیو ایس بی ایس کا ٹیلیفون نمبر ہے 0352-65-65-66 اسی تارکی نمبر پر ٹیلیفون نمبر پر ہمیشہ اپنا ہر ایک انفارمیشن آپ لے سکتے ہیں. چلے پروگرام میں گانا جو اب کی بار آپ سبھی سننے والوں کی جو سیوا میں جو پیش کیا جا رہا ہے پرسو مکھرجی کی آواز میں ہیمن کمار کا ایک خاص گایا ہوا گانا پرسو مکھرجی کی آواز میں پیش کیا جا رہا ہے.

ریڈیو ایس بی ایس کے ذریعے سے آپ نے سنا شان اور ساتھنا سرگم کی آواز میں کچھ نہ کہو کا ٹائٹل سانگ, اور اب آپ سنیے فلم رام لیلا سے ارجیت سنگھ کی آواز میں لال عشق کی ملحال عشق.